आह हम बिसरि गेलहुँ जे अपन कार्यक्रमक रूपरेखा सेहो कहबाक रहैत अछि। गप तऽ हमरासभ करिते छी आ से एहिठाम जखन हम अबैत छी तऽ अपने लोकनिसँ गप्पे करबाक लेल तऽ अबिते छी। हाँ ततबे नहि होइत अछि ने, गप्पक सङ्गे मैथिली गीत सेहो सुनैत छी आ सुनबैत छी आ तकरा सङ्गे शब्द विमर्श सेहो करैत छी ने। ओहन शब्द जे या तऽ आब ओ हेरा चुकल अछि वा जँ अछियो हमसभ जँ उपयोग करिते छी तऽ नव पीढ़ी ओकर अर्थ हठात नहि बुझि पबैत अछि। एहन एहन शब्दसभके ताकि कऽ अनैत छी आ शब्द विमर्श करैत छी। आ एकरा सभक अतिरिक्त जँ पलखैत भेटैत अछि गपसँ तऽ हमसभ काव्यपाठक आनंद सेहो लैत छी। आ ई जतेक गपसप हमसभ करैत छी ने तकरा से रेडियो सेटक सङ्ग सङ्ग मोबाइल फोनक ऐप पर न्यूज ऑन AIR ऐप पर सेहो अहाँ सुनैत छी। आ आइ जे हम अहाँ सभसँ गप कऽ रहल छी, हम मने सोनू अहाँ सभक समक्ष उपस्थित छी। देखियौ जे गप तऽ करबे करब, बहुत रास गप करब, कहबे केलहुँ हेँ जे हमसभ एतय गप करबाक लेल अबैत छी, साहित्यिक गप करैत छी, मुदा जखन गप करब से तखन जखन हमरा सभक मोन मिलत, मानसिक रूपे से कने तरोताजा रहब, ताजगी रहत आ ताहि लेल आवश्यक अछि एखनका जे मौसम अछि तकर आनंद लेब, मने ई बरखा फुहारक आनंद लेब आ एहि गीतमे से हमसभ एहि रसमे नहाए।